0: eje chuma watosu mienu na nakasa wye ena ya ofosu kusi a wano so waya bo chema ajia wane na nanon befa ene ni adi nano wa
1: ya kusbri akoso waa ya afe mo nini nano adie ye nefri mwone senti mwa nani atepa se ebosha ayese no itimi diso na nini nano enye ya hwonde e ya hwonde na yenye free new month ho e ya hwonde yenye free na nano mwo e ya hwonde na ibi mwo media phone so no yenye bi free mwo ebize yenye mwo nanti na mwo bibi na mwo antu ba mfa antu ya emani pa enye jidi weye mwo se wamusuma ye se ye mfa ahafu wa musika enye enye mano ya diya ye enye ma kwa ya omuwa espeti se ya dibeye
0: enye ya tiye ya professor ya ofosu kusia wanono ye jomtineni ema nadev
2: yantua suwe na yanko ensemfufrumu na agenchilano pinua na modiaba pinua ena modiaba na yanko YouTube nyankenka kakra na yewia yantisi ensemfufrumu benji ediaba osi ade wane mi most beautiful woman emeshamu den den den wewieka edia nime frasi ayo wase wase orweye pa